0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
1: Chalibutola, musawi yoksa tuwa program sa lukera.